0: Ja, dem tror jeg også, det.
1: Det er kun et tilfælde.
2: Ja, det er
0: kun et tilfælde. Tak.